0: Sedi FM, ya bua mona ke fanboy. O mametse DJ Lovers, o tse ratwang top 30. Mino wa monate wo tuka malakabe.
1: A tsiba mogotsi bekenye tlang ka nna ka tsamaya.
2: Eh, o tsamaya ka ska ntshusa.
1: Ska tsiba mogotsi.